maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba.

Brix Arachovicho, ke lo rongwa kwa yesu bela go thobela FM di tlalemisa se paro tsho go iriela ya bo shupa e re go rena tiragalo ga go wa o re tshwaretseng na kongye.

0: le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhelo segosese thobela fm re le gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: ke se dibe

SB a re ngwana ona o fiile ba re galetsela ke le emetse re tloga re leboga ka nnete re a leboga ba e leng gore le ya shata go sasa ba e leng gore ke manyalo a lena go sasatla le di a helilehelilehelile re tloga re le lebogiša theokgosenkwe a re di hambela phezulu košana ya gona ya bose ke nako ya gore o kwa ditaba tša iriya lesome a reyeng go mmirwa re kwa gore na di fetoga kae

0: FM. Mošate wa tsebo le boithabiso.
1: Ma.
2: O botsa mpoki kwang.
1: Ke kwa ka mogokwao.
2: Aba re leboga batheletsi ba
1: rena
2: ba le re theletseng go nujwa re a leboga.
1: Aga. Pele re tsene go pelisha ne rena tsa manyalo re no botsisha putiswa gore na gore nge dingwetse di sadule bogadi matetsing a le khono ka ra go khotlelelege go tswana le mengwa ge nyela kwa morago nyana ya bo mare na kwa morago na ke eng sa go kokona ka bogadi ebile re a itse mataba gore dingwetse ngwetse ge se tshuli ka ga ka bogadi ile ya ikagela motse wa yona ko wa ka le monna ga wa ba ga motse kwa thukwana kwa ge monna re o ya gae o ba bona gae ngwetse re sepela o tlo bua ngwetse ya ntse a isa rata bogadi.

0: tšatši la ka la tla ba le letelela mara ka re ne feditse go reka ne re ne tsene ka mo moveng ne sepele
1: ao
0: mova loo o humelela kole
1: nkwa ko wa khamba leri ya va nge bisa
0: ai a swona mhaka nge ni ta fambela mina
1: a ni fambi loko no famba i ta hleketa leswiku mina na n'wi baleka a ni muchave ni nyaka go yama mo o fitlhela a fitlhe a vona gore a ni muchave ke nyaka gore ge a fitlha mo
2: e wena sofie wa ka runya kuchava na
1: biza va nga ni langutisa kahle mina ni ta va ni baleka ni baleka yini kambe wena u nchumu vhele
2: u ringi wa ni telela gore ko go phari u ntshwarixi akeri akeri
1: ringeta bote ringeta ene o tseba gabotse gore yeo ka se ithome ka baka la re jele e tla ba le gaila gago
2: okay da se ukomo o rometse baringyane la gago gore tle ntelela kere
1: a ke gopole ke na le boyfriend goba wa nnona koba xikango
2: wa tseba mane gore ko bolela ka petrola mane
1: he pisa tetlela re wa ni renga bombola e lo buy petrola
2: what's up o bona wena a ne raga ga njo swiri mak
1: one nke vuri na matimba nkeve loko petrol ya ku napa tihlelero na yi n'wi napa beke same time wa vuchava
2: vona ke yi wena sofia matirikwani ya naga ku leya petrola leyi zamanga ku wa dira ne li to yi tshole ka kuvutha
1: brabisa mina ni khesa xikwembu ke ri halleluya ke nako ya gago le wena brabisa ke na ka ri u vine le moropana wa rena i le ku laya mani petrola mani nge la kutsema nenge
2: wa bona nena le kitume meriting ya lebitla le petrol ya nola wa gago
1: ke se tumileng ka sona na setseba o dulela o tshusheta batho mana go baleke na setsango petrol ya ta ko laya

0: mmale go mo ga jaaka
1: mylove
0: wa tseba le go ne gona ke bone gore ka nnete metlholo e sa diega mo ga jaaka
1: aowa jwang ka re wena o itse metlholo e fedile gale ka bong moshe le boaroo
0: a ba le wena o tsebe wa bona se ke se boneng kwa golego le gono ai come on ke a go botja ke re metlholo e sa diega ene metlholo ya go makatsa kudu ka re ebile e tla ka batho ele gore ke balwetse
1: balwetse jwang ka re mo ela se sepetlele ape ke tronkong batla gore
0: o bolela nnete mo ga jaaka ke tronkong e fela nto ko bojana kore wa tsewa ke ile ke tsena ka kwa kgolegong ka kwa ka kgwetsa batho ba tlhabile lešata go opelwa e kere ke a lebelela go se re ba opelela mampane o tsene mo gare ga bone ebile o a tlhabeletsa wena
1: aa kosa efengkara ke re wena o itse dikosa tsa mampana di utlwagale
0: ehe wa di bona ne kosetse botsa go se kwagale ga botse mme ke re ba motswenne ba opela ka mokana bone ebile ba fofa
1: ha ke ke mo dokula ka hle
0: ntwe ke boneng ka mampane le hono gore ga botsa bona ge modimo a o file ne ha ka nete go file

0: ndabutanaka
1: papa
0: waka bona pesala boto
1: yo abo wa miela wa kwa
0: awwa mwa ke kwa bo se marumo waka ge o tlile ka gore ge ke ila lo ka mopelong ke be ke sa balabala kere na gane magole re a sa no palakata
1: a wa thom do bona mpona
0: ke go pogotse mama
1: Benjamin
0: eh
1: but ke be ke na le wena this morning
0: a wa go netaba gane go ne molato na mama ge go gopotse ntaputanaka
1: hey yo kanne ditabela ya bolwetse ba mogopolo e hona ba tloga ba e bone botse ba kgoro ya tsa maphelo
0: o ra run run
1: gape bogole ba tsofetse mara ba lwala mogopolo ba lwatswa ke marato
0: o bona ge e le gore ka nnete tlhaloganywaka e tere banwa ko gore ke ya go rata ntaputanaka a o gona go be jalo nke le wena o a tseba gore ka wena ke mabele ke a tshologa ke le watle ke a falala ke thenkana ke a pampa e re o saine ka mokgwa ntaputanaka o ye ka mola mmeaneng o tle le mmeane la rena wena ke ra wa enaneela re felang re re gamogamo ee o napo oletse košanela re kgone go tantsha re rukuloga ee
1: e re pele ga ge ke lata seno se oreng ke se late
0: ee
1: ke go fetlhisetse molaetsa nna o kole mowa jaka
0: a wena wa thomamama lata ntwela ke fela pele ke nako wankaparele le rokwane la gago e la ya go thelela mama mane
1: wenanko ene pele
0: ke engane
1: ke re o kwele na jaka kua kgolegong
0: kgolegong
1: a ke re wena o moruti moga jaka ka nako nngwe o ne gwetsa mošomo wa modimo o go paledišha le go ipsina ka ragalapa la gago o swana le gona bjale a ke bone o moruti moga jaka wa mannete wa go tla ka pitso mo matlhakong
0: ee go diregileka
1: ba gore ba re mampane ka kua kgolegong yo tlhakane tlhogo le go feta
0: naane taba yo o emane nagane wena ge mampane a terebane ka mogo o tsena kae tlenka re o sa nyaka goba one o sane pelwane e lamola go mampane na a fa o tseba go o fela o bolelabolela ka mampane ebile ke bone nke o mokwela botlhoko wa ntshedikiša ai o tseba ga botse ke go boditse gore ke ile ka kua mampane a nyaka go ntirang ke buelele ae go umela gape a tlatla re ke nna santhara gagwe a ba nyake le go mmona ke kise ke mampane nna a kere o nyakile go nkisa malobaka ba ka tšhabana a ntlhaba le ka maledu
1: bele sepela o yompotsa gore go kisetsena
0: a ke mo

0: ke mengwaga e masometshela tsela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke legaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso go sese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag

maleme a o fapana fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo